0: надалює «Стай!».
1: Чак, 100 евро на танк теб ни доздрагувал, кај?
2: Добро, умирте се.
3: Видам нас чрез два месеца, таму кој нога лита. Е, се спомнете ке би у Бенску сам 2 евро на лита.
1: Јој, дене клич подича.
2: Контра среда е донс, лох речемо, кар нам паше, ампак је па другач литр воде на бензински ше видно дражи кот литр горива.
3: Млекјец нај.
2: А? Пан, ја, млекавац нај. Нардиш па, а веш 100 километров, а нардиш? А?
3: С млеком.
2: На 7 литров. На 7 литров млека, се да? Kot rečeno, kontra sreda je danes. Včeraj smo dobili super predlog poslušalca. Nekdo je predlagal, da bi moral nositi čelade tudi v avtu.
4: Ampak zakaj?
2: Zakaj pa ne?
1: Čelade v avtu.
3: Kalo?
2: Ja, v kontra sredi vse vela. Kar pošiljate takšne predloge še naprej, smo zelo veseli, ko dobimo dobre ideje od poslušalcev, ampak danes bomo obdelali nekaj drugega. Uh-huh. Čez eno uro pride Rok Lunaček iz Flirtov.
1: Okay.
2: On ima tudi eno, o tem eno mnenje. Današnja kontra sreda je, ko greš ven, moraš posneti vse.
1: Wow, vse.
2: Na tekmo, na predstavo, na drink s friendi, čisto vse moraš snemati. Drugače sploh nisi bil, ne fotka ali pa tri, vse snemaš.
1: Bo sploh ne uživaš.
2: Stisn, snemaj, pa je to. Vzameš zraven en powerbank, da ne opre hitr zmanjkal baterije, vse pa znameš. Samo tako lahko ljudje vejo, da ste res nekje bili vidni.
3: Okay,
1: to je pa še zame za Gen Z, baby, prek
2: tri. Prihranim mnenje, začnemo čez 3 minute, aj prav?
3: Tudi je to stari.
2: Tudi od poslušalcev hočemo slišati, nič 5-1-300-300, a se strinjate ali ne, vse je treba posneti. Veš, koncerti, to se več
1: pa ne
2: tekme. Pa vse, ker ješ na koncert, sam še telefon ne vidiš. Ne?
1: Ja, dobro, sam moraš
2: jaz bi to zdaj naredil obvezno.
1: Ne.
2: Nič pet ena.
4: 300-300.
0: Tvoja najljubša jutranja zabava.

0: tebom do smrti samo s tobom. Hvala Bogu, našla si me.
1: Hvala Bogu, najte koga kakama te radi. Hvala vam.

0: Люта! Не се стени точно за резка. Хай рече на концо?
1: Пойме. Вим да нарече.
0: Ти ги могла ветят на практи си. Кай он нарече на концо комада Bad? Who's that? Не, Рико е...
1: Who's bad?
0: Айо, who's bad? Лако хитро погуглаш, пре не ста сталко приберем.
1: Да.
0: Гланем, а сте же готовили кук бади оскача околи Найо в моловен видео на Инстаграму Радио Ена? Дете, просим, то яви.
2: Зала, Рушкар и Мол представляю Ходок челендж на Радио Ена.
1: Зало. Ай сам да повем, пач, who's bad, речем.
0: Who's bad, речем, ja. Зала са прешен тен тестирала моловен фреш корнерил, али држи, да там лако добиш ходок в минути. Кр, реално гледано, у тех цајти бен ти ниче да в минути. Си си цајт за мен за все.
1: No.
0: И не бо те верил, ампак држи. Yeah. Добиш фришнега, врочега, с клобасо и номако по избири.
1: Зај на видео са околу Наю скакал и се појавлал бадии. Тоа е за нивова нова маскота и ваша налога е да прештеете колк бадиов е у видео. Бом па мал помагала. Рецимо, че опазиш бадија налеплен га некие, га прештееш, попа каснеј спет видиш исто налепко, га штееш ше енкрат, окей? Штејејо налепке и графични иконе и зеле сме вам поведле да бадио велик.
0: Малак,
1: зато добар штеј.
0: Ще ме малко прекирам. Се прави, че га бам јас на роки, па гри кадр стран од мене, па се поверне назад на мене, штејте току од наследну цифра, окей?
1: Тако. И ко се то нардиш и позорно прештееш и си зигар своја цифра, пошлеш SMS на нич 5300 с беседама Fresh Corner, своја цифра и па податки.
0: Па просим, мето мисли да е веќ, кој сте мислили да здае да е. Хвала. Драга Ирина, а си ти штела бадио на еден видео?
3: Ја, најби их, ја.
0: Повај, проси, колко си прештела?
3: 40. О, сам ја.
0: Колко крат 30. Се... 30.
4: Јас сам мога бити вчаси кај хитер, ампак, бисто, моја штевинка е била 42.
5: Ја почеха огромно, речмо да ќе 25.
0: Нама, до сведа не буду поведали колко Кремида Рада повева, ампак се река да мурва реч да е веќ.
1: Да, их е велико, а?
0: Стари за Јуре Попов се гри Дргач.
1: Дргач ме до семи правилни ми одговори. У петек ижребамо некога ки доби главна награда 1500 евро на молово картицо. Па усак дан делимо малце о Fresh Corneru молу и инато, че нимаш прав.
0: Нич 5-1-300-300. Fresh Corner, цифра, твој подарок. Хвала.
2: Шоу дома.
6: От 2 до 6 на Радио Ена. Чрез дан мораш бити одговорен, продуктивен, ресен. Но, тега је доволно.
2: Часи за већ добре глазбе, забава и спроститве.
6: Кинг вечер од 6 до 10 на Радио Ена.
2: Покровител гливице Адио. Нохти за жарио. Онитек за здравлене благих до змерних гливичних окужб нохтов. Пред упорабо натанчно преберите наводило. Од вегању и нежелених учинки се посветујте здравником или с фармацевтом.
6: Радио Ена Обала.
2: Акција тедна у Евроспину од 24. до 30. септембра. Хрушков нектар 1 литар ле 99 центов. Интунина паштета премиум 95 грамов ле 79 центов. Каковост по ниских ценах. То је паметни накуп. Евроспин.
6: 3, 2, 1. Мале 14. рейли Нова Горица. Резервирај си викенд од 25. до 27. септембра за диркашки спектакл. Врхунец соботе. Супер специјал у средишу Нове Горице об 5. попаудан. Усе информације на rejli-novagorica.si.
2: Отприте ИНР при Илирики. Изберите најболше. Изберите Илирико.
7: Ту е тржно споручило. Вечна Илирика.си.
2: Чистилне направе минус дежевница пика си.
8: Armex. Одлично размерје мед цено и квалитето.
9: Позор! Че же пол лета спите на кауču, па појма нимате за кај, потем е та представа за вас.
10: Мошки со Марса, женски со Венере. Две комедија у катери се најде усак пак. Шпас театр и каси.
11: У Порторожу у четвртак 24. септембра.
2: Стара шара је денар.
12: Старе ограје, радиатори, платишча, акумулатори, отпадни папир.
2: Суровина. Заменјамо јеклени отпад и барвне ковине за денар.
12: Суровина Пикаси.

0: музика, вас лако попеле марсикам. Добър партнер, па каморколи босте рекли. Инс вашла на пот.
1: УТП Лизинг. Угодна решител за накуп возила и опреме. Наручник огласа SKB Leasing DOO. Член УТП Скупине Словения.
2: Најдражија стопница ја тиста ке ни си купил. Потен ти посигуврио, кок сам се па јас насмејо, Алпски ранко се пославља. Да не бо на конц, јој, па рано сам мислуит. Уеми ранка бабича на пословилни турнаји. У стопнице на poptheater.si.
3: Веш ти си обчуте ко придеш домов и кончно смукнеш у некај удобнега.
4: Не, појма нимам о чем говориш.
3: Да.
4: Ја ж од јутра носим лелоси.
5: Лелоси, too comfortable to take off.
6: Најпрај пораби храно из хладилника. Сплача се. Из останков зеленјаве нареди јушно осново. Сплача се. Правилно схрани храно кие не порабиш. Сплача се. То је храно за вест. И то лахко сториш ти. Зато се придружи нашему гибанју за мањ отпадне хране. Сплача се. Лидл.
7: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
8: Fito Bimbi imuno, močan in odporan kot Medo Bimbi.
9: Cink in baker imata vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Halo, čaki, sama. Od razgleda mi je kar sapo vzel. Tok sem visok, da tudi problemov več ne vidim. Slišam te pa ja. Ja, a ena signal seže na deveto goro. Mislim v deveto vas.
11: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije. A1, poglej drugače.
12: Lepo vas je videti.
13: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
12: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
16: Super sreda, super cena.
17: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 € dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
18: Obi, tako enostavno.
19: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
20: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
19: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
20: B2, visoka šola za poslovne vede.
21: Sveže.